0: El Faro, con Laura Piñero.
1: Baixo Miño. Cadena Ser.
2: En Cadena Ser Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
3: Políticos. ¿Qué significa ser político? Un político é un cidadán dedicado a defender os intereses públicos. En teoría, é unha persoa formada, con características de líder para influir nunha comunidade. Precisase ter 21 anos de alta no rexistro electoral e ser orixinal do Estado ou veciño con residencia efectiva nos 6 meses anteriores á elección a que se presente.

aquí as condicións, pero que o que falla cando vemos algún individuo que non defende nin as persoas que votaron por él ou ela? Rara vez o partido político que pertencen castiga ou expulsa o mal político, porque a elección fixo intocable no período para o que foi elexido. Pero quen examina os candidatos para coñecer se están preparados? Ambición, falta de escrúpulos, medrar aproveitándose do cargo. En resumen, servirse do seu posto en vez de servir desde él. E negociar, que non significa vencer sempre. ¿Cantas persoas coñecen vostedes con calidade para ser político?